Tako sta violinist Dejan Bravničar in pianist Aci Bertoncelj izvedla sonato za violino in klavir v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.